ia ona tāumu o tātou tō whāreuriu nei e fiafi o manatu tātou te whāsoa i, i maunga maunga rei o i Samoa o rāsau sirafia fia ni maunga o Samoa e te sirafia o afu o lato i ngoa ia e pehi fu ni tala i tala tu upo ni tala e whātau nā maunga whai ngoa i nā maunga o lo e sirafia mai tātou motu te re sara whai e whāpea fu i ia motu polu Ya mana foi pa pam tala mesi mongo tonu mongo ile uiro ni sia na ete si le fiona o ya mo tonu te mama na yai Ili mita tonu mirror oval shala o lima tol chasi tatu fa so ai mongo nei va yaso ona o lea tatu yai va yaso ngansa mo ini shila nei ia e a fua mai mbonga manuia.

0: Ave ata.
1: Oh.
0: Asa u fika ku ngava, ai ngavai.
1: Oi. Na hoi wa. Sa o. O o awo. O va va va go go va go go a i o ai go kai. Apa wa ga va ale ga lui. I po la awa o kwa.
0: Ah.
1: Ah, ga pa wa ga va ai ga. A ova u va ja ko o ku ga bu bu ni o o pois fugi uba. A ule ga bua o awo leo leo. Se va o kwa bua ba va o ka ba uli. Ya va ala ga va ba ku. Ba lo ba ho.
0: O bibi.
1: A pa wa ai ga ga lo ko la. O va a ba la ga ka. Awaga a le mo kwa ba ba yo aso. Ke ba ale ko le ta go le go ma. Le tourina. Le a yo le.
0: Telefon.
1: Le fo bi vai go.
0: O bibi.
1: Yo o.
0: Rara tari of CD fa yat.
2: Ele é bom que ele é, o Will. Vai só que foi caro, se ele... Ah, vai, vou, mas lá é fogo. Vai, se liga aí.
1: Vai, vai, tá bem.
0: Vai, ele é um perigo que pita o Siri pro puro on time. Tá, tá, o Siri pro puro on time, ele é um perigo.
2: Ele é o Tchon Tonu.
0: Ah, se ele, ele, se, ele é igual a esse Tchon Tonu. Ele é igual a esse Tchon Tonu.
2: Oi? Ele é um perigo.
0: Ele é caro se tinha um tonu.
2: Cada cotonu vai ser a falar o pele.
0: E aí também o tinha um tonu, ele é caro se tinha um tonu.
2: E aí o que é que ele vai fazer com ele?
0: O tinha, tinha tonu.
2: Era a bacana.
0: Castro Victor, isso na teua, de aí ele isso na teua, olha. Or ol pere kiret fa to pu puron taimi. Ol na uso sa afal man sa mo. Ini si vai kai.
3: Afal pon joy. Oi afal man sa mo me la makanga. E ka ki. E wa.
0: Na makanga ya Matthew Vaya.
3: Matthew Vaya. Ba felici.
0: Oi la felici.
3: E bo ya afal ga no ya felici bu ngalo.
0: Kire o man kuola se felici. Oh, me ki ho ile le o.
3: Ya. Ba.
0: O tio filé mu, ah, tio filé mu, ah. Tio filé mu, eu fui lengaf. Aqui eu faço first five filés caro.
3: Olha, tem mil caro, engano, tá, porque
0: aí... E aí, caraca, tio filé mu, lenga caro, vem que faz casi marivo, ele leu o telefone lua.
3: Ó, tio, olha aí.
0: Oi?
3: Oi.
0: Ele, irmão Samuel, aí, engano, sevens, ngay, aí. Orene ai.
3: Orene.
0: Ngal seven singa yai saura ia ngo pik ia koi ngusira. Ra o ma miurs. Orene ma miurs le ngak se ima ia e seven singa ngusira ra o ka anu ma tsang. Ere leo pesher
2: for you. Pesher. Ere.
0: Esa e pu pu ke mo pesher pa langsa fa i sa yang ka long. A kalong aku alga tengah fa tu ingar di maming. Lima minggu.
3: Eh, wira lima minggu ke ni kau bocor pereki wa wasola solo ngah aku orang ukarong.
0: Ya orang mau ku sarang pik.
3: Kau test apa aku aku orang pereki.
0: Iya, test lah le, test le ngah kalau ide lima minggu.
1: Laku lo leva aku fogo pa ili ko kalon man sabo wa mo kalon.
0: Iya ngah le kalon lu sekarang mo sabo wa lu yo Eropa, epo perkangi. Karo fai. Karo fai. Karo fai. Karo fai. Karo fai. Karo fai. Karo fai.
1: Karo fai.
0: Ha?
1: Sa pou lo lawa. Le fai se pa wale. Wale. Wale kogi.
0: Oi lal pou nga. Oi lal pou nga.
1: Wa wa ule ilo ale ilo.
0: Kaka. Se we. Ole afa re kwa koi. E afa ye. O peki ya. Afa ye ronga uso le. E mon sa mo. E ruai. Yo. Sa rame.
4: Kaya po kaku pamalo sin lipo.
0: Yere, after ito.
4: New stadium.
5: Oi, le Iva Lima, oi, le Iva Lima, ka, World Cup, le Iva Lima, o sea.

0: pangua.
1: Ah, marai, ha. E o koe, kusia o koe whamanga kua ia sui o kala ikiki sio le.
0: Pai ole, e mu mu o ara horo makua i roa ho ngai mai mai la wuku ngai.
1: Ole si meo le saure kai kai ngi ao sori. Makua e o meire kai kai ngi ao sori o maiaria.
0: E o kasi al pasi ao.
1: E ole si meo le nga lusu senge a umara ka kolore i ere iau. E umara ka kolore i whakau lusu senge ere iau i a ka ayale ere soa. Mule ayale ere soa. Nga rumba ngongi o mea aimfare e ngau e kiru kiru i ere.
2: Se mau o konga re
1: i. I.
2: Ati si si ni mai po ae nga maka maka i rungo. E me ni maanga i ere o mea tamua.
1: I. Ka sekti ya.
2: Pame nga kawai ni lako pa i ni pu nae.
1: E, la fai mele haka a.
2: Ia nga.
1: La fai pu a fai mele haka.
0: Ma hoi, ma hoi ma fia na kai konga na konga. Ma hoi pa ida la vai na haka mau sa mo. Ai ka mo. Na ma kura al figura ka mo so i puele ko kile.
1: Ai le kile konga i me yo.
0: Ba ai.
1: Le kile konga me opu.
2: Mangaira ia pai di pua konga mapi. Ta singo nga punga nga masola met pai di pua de lo sa mo ka wang mo sa pai pa.
1: Ha? Ha?
2: Masola met pai di pua sa mo met tem sing.
1: Ai di ai. E ese ko tu nga maro sa mo ai ara sa sem pingi konga ri si. Pe ia manga ia kun belang sem pingi konga. Ya konga ri. Ai ese le ko tu nga maro nga mo ri. Pois é, sabe? Onde eu falo e o fachalab? Tem como vou pensar que um aí se se vai avô ele follow mais vai e murmuri mais. Ah. Eu ara um pouco que um pouco assim mal com o número yang sawara ia ele faz ala um pouco ferei usava pela que foi muito e liquio por a por TV e bom com esse cara a la cava ale muito muito bem com a e aí o Marco um ele o ca o mail ele ele o pouco ferei
0: esse é com uma é um aí
1: é bom aí é coisa ele uma faz ala um pouco com ia tu tu o ia Ah, pe permesa mas sem faia soy era tua tu of the mundo, ya. Fai me fa ka fa sala ro mundo, ya uma ko ku mai fura ya. Ah. Pe ngai se kusa ora u se chen na fuga li. Como foi ya ngai fa fuga ba isi ba ku ala lo ku. Ah. Ya e se resiva a sa mai ku mo va ai mun muri mai. Ya fu ngai le pe nga. Ya a lo follow me alva nga nga buo mar ku ru. Ya ale ma mau ko ale ku ko ru mar ku fa mar ku mar ku ya va pengi na mai ma va ku ku ira yo mo ko ke ya ko ale si va o va ape a to
2: va na mo di ni mai ko du na mo di ni mai da o me mi fa me ra ti e te ka ka ka pa a ko ko ja va ni
1: le ku sa re le ku sa re me la ye le ke fu ki vai na pa o me nga singa nga fi fu a singa no shuri ma fe le fa po por ka ko a ko ku pere mo le su es un fu pe fa pe ese ese proche so le son fu ma le su a ai va pe o castiana e ala pe o ki le pura fa yo ai fa proche so le por ku E o resime ko o resime ko ma fuor kai mi o le mua le so le so fuor ma le mua i le so ruru ka
0: e o la le vave
1: wa le lope vave ku kai mi a ke fungir vai mu o kai mi
0: le yo
1: ma lo ma lo ra mu le so e lo ka ora fuor wa a le ngare le lope mo ia e mua ia a lope ku ko ru mai le e ke fungi ka ya ka fika i e kai mi i fingo kai mi Kwa kusara u kuwa iya pe rango fwe la ak Ere lo pe la e mbu a iya E kere fwogi pe a fwo la kokai bi lenga yei desu Le son fwo A
0: E ya mwa kuri kuri la A o lo kuso ba o kai bi yo me Kwa le e ka uri la A muri a kuwa muri muri e muri E le e ka uri la kai bi lenga mbu a
1: Tano ho tatu walau?
3: Tano
1: ho? Sao nomai, oi suwa faham mole?
3: Rapture.
1: Oi, Rapture. Maro, maro sifu.
3: Alo, maro, maro sifu.
1: Sao nomai?
3: Ia, o maro, aku li dusi dia a piu li kufu.
1: Ile a?
3: Piu li kufu.
1: I, gan pisi?
3: Ia, o li dusi dia, o li...
1: Ya dice esto. Pues chicos, esa mamá fue muy rap. Y
3: dice yo on the five tapua ya man.
1: Five tapua ya man, we are going on PC.
3: Ya. Vamos,
1: muy. Ya se está fallando.
3: Ya.

0: Ya kusa la wa la ngala e kargo mo era mo kola o paisa. E kusa o que lo ngo wa sa u ya so a rosa u ila i ka u mele. Sa u me ka u mai ia ia sa masinga. Oh ya wow. So a lo e singa la ngilangi ya sa u ya ya o fetui a fetui ga fa so lo mele i wa ka u me ka poi masinga le ngo. Como cui con la isar más. Y a mo cuora pa el salio. O
1: el bala.
0: Me pega con fica y
1: eu a pior pai gan fa o bunga e foi cau.
0: Eu e como papa, ai foi no.
1: Ai pai
0: gan. E a foi e a
1: leo tan
0: o jamo. Eu a Eu kusara eu quero cair e por ali só cair ali por ali só um lugar. O que eu por cara para ir sanga e calanga fa mo ka o fa mo ka o se wa muri ya
1: mo ora ya no si me voy con de pe a mo me lo a mo la pe me lo este u ya o ku fi ki ya ta ba va de abulo mo ka la ka de e ku pa i se o ku ra le o ka ai na ka i fa le ma ku
0: or ka la nga ai
1: Ai le fogo.
0: Oi, so.
1: Kaunta na kaunta kaunta ai.
0: Oi, oh, ma era na
1: upa.
0: I.
1: Era o cura le agua, ai na kai o mago.
0: Por mi era era meu ir kui fikinga ya, ma kul kaulanga im kausa. Oi, gara ka unha kui fa po po kulonga la fu. Ah, lo la por nga. Wa, ka kui fiki ya. Mo mo ma im im kausa. Ah. Kaulanga ave la fu fakile, la fu o se wa. Ei. Pe fa jo la fu fa po po e se me. Ah.
1: A ya la a lo de saca un calle y todo y hoy o cubra liga le da o el va con la macuca que fue
0: y al gafa y al gafa y el carfu y se usa amor y fue la co el fiki me guió mi hola escucha la e ir el posto como voy a curar e fa fiki me y el fa y pulen área para uri lua ya ga fa fiki me ya ve fa lo longa ile ofi
1: ofi
0: ya ga ku sala na ka ura fa ia e ku pai sa i e ku fiki ma ka ise i fa fa lo pa ofi ki o bibi
2: te ya
0: ve sa mamba ile
2: ro se ve me o le au ma o le au ma au ki o le so
0: Seri uruai, saya faham semua ibu kamu. Seri, oh iu ngan, oh iu kakak ngan lah, ngan ngan biang hari, sebab kau dulu biang. So, kau kia hari ini.
2: Iya, saya
0: kau ini. Air, air ku saya ini, ini usi sasi ya,
2: oleh. Oh iya,
0: ini usi biang fafau, oleh biang sasi sa awak ah. Yeah,
1: Ei, pois é, cara, isso que eu vou fazer, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: Se ole un ok, se ole un ok, se le cargo ahí, va su que cargo en. Ahora, ahora voy a
1: decir. Ahí fue Maya, ahí fue Maya, estaba lo vi, eso le, él o sea que ole aquí, por ahora, ¿sabes?
3: Ardara kya kai?
0: Mm.
3: Okay, okay, kare. Ir ko al ka lo lo le al al far par bia. ya ya naga ifo wa naga ifo wa albera kia kai yo ko inga nega la bai ei ya ko ko sa fokwa peo si la oi jama e la vea eri
2: albera
3: ya albera bari ei
0: oi ga kufa kasi ya naga ifo naga ifo ako
3: kufa kasi ya kufa kasi la kufa o la vea la gan kuko ko O cara lá lá veio o piaca. Vai lá ver. Tá bem lá ver. Olha aí que olha ver. E aí que a gente achou a mugi. O marco olha aí que olha ver. Vai lá ver. O marco do caco do ano do mais já foi. Arme o cupo. O é que o faca o faz a cubo. O é que o faua a faca o cubo é faz. A sacar o leva o cubo. O marco já vai caco do ano do marco vai. Ale bera ko wa kai ko kai ba se wa mu ba se wa mu ya al ka ka ge o ka ka pa ya o wa ya ge e ale ku ba lo ya lo ve o ka ka pa ya o de le ho al ve o ku pu o le bo wi fi lo ka ka ga ipo o le bo wi fi lo ka ka ga ipo o ko ga pa ya o ga ipo
0: e se ro man ku i o o se ka se o ka ka a o lo nga lo ko ku le ku wa I le ofisa wa o mai e ngari po poko i a o nga e ngari po poko i
3: e ngari po poko i ka ka bo sori o ba le ka bo o kana na se wa muri fo ye
0: e sa lo lo se po tinga ba ko ni ope na
2: le nga la nga le si nga la nga la ve e le ofisi e de ma do
3: ya ga
2: ku se mo le o le le a wo i umar pa de ling
0: o e
1: Ayo lalu walau. Lalu walau umal palme kau weh palme.
2: Di ada ye de puang ai.
1: Ya ba ko lena ngal walau umal aso muli-muli ngapa ye kan. Kalal al palme ye ya palme ya ko oi la ka kal palme. E la be mare. E puang ai. Ape ma ba ko ni la ku si fa fa piko. Ya
3: sa pa la agua. Ada sa bela ko paro lo.
2: Eh dite ne.
3: Sa fa paro lo garba ga ga. Nega paro lo ga. Kuda paro paro lo ga. Ke de. Abe bola paro lo.
1: Ai go ye. Shua kai shua ga. Kuda pa yo bol pa ya mo.
3: O ko ko ke lo
1: paro. Ke mo ku. Ara le ye. Ele na sit na ga le fuma abe fuet kwa ra ye yo ye.
0: Ya mo kuwa kusha o beba pere pere ya ya avea.
1: Le ya ile za afaina ke le amangaria le. Ya ola ngwa ku ba la u. Ola ka ko le palme ya ko le ve mal la ku ku. Ka ko la ku ngol palme.
0: Ya ke lo ngos si dia ku le ya inga ilo le ya.
1: Ya ko la ku ala. Ala sa ya ya u fi ve ya ile.
0: Wa awai. Ya afa bingi kala. Ya si dia le ya si le awo le ya.
1: Yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Oh, yo la en carajo pega, le ale, un golfe fue en carajo pega.
1: Sí, ale, le volví de pa interview a Chicoína. Sí, ahí le osió el día, pues. Y están un fa, sí, más favor, pues, ahí le escalan, y se me fue un cubo, pues, ahí.
0: De ahí, me cuide pa pega, fue facar con un gao, o para mí, fue ya, era for alfara, el cacare fue for alfara. Kuja kukusha le leia kuja le leia ori nga e fori si ori ya ori fori ori ya to fu ya o fai niu se se se fu ya la ko to
2: pa so
0: so ya
1: ai se se la talia al pare di ya sei i pa fa o so ye o talia al ko yo pa ta dia ya su e ri
0: Ei.
1: Primero la cadena fue a jugar. Me cae un tal, ¿cómo es que vamos a ir a ocupar? Sí. Pues, ah, a ver, pues, si quiere.
0: Sí.
1: Allá, va a volver, va a colocarla. ya o cura le tenga ma ma iru ma i ma ko ya ko de cara ore de ya ma se favor un gustiño tengo se voy a cuidar un buen va cuidar ya ya va se va a la co
0: calo vamos
1: hablo como ko fi y cuiki ya va va ma ko ko le va se va va el canalo
0: sa ora mai era o cariwa e carme yu al ko masanga wa ngai a e e e fa
1: vai ka garua e au e ai bon empayara ya ora vale pero ora ka garua wo
0: bi
1: ya e mo moro le bura ai di uba ai
0: ora mai e le ko esku fiki le di uma e se sa ba sa ora bailar au cariño o quiero más fo que con esa ora ore ore esa cuyo con más sang con esa y ah no le digo le como fo fa guay ore ore ore la forci be ah con el error cara puso a ver en aquel que fiki ya kau rukui fikir kau mau mahu fau ya mau ile ile kong kau ya mau ngoh ah wow ise sakol pai aku kira kau pelak biasa sakol pai oleh kumar orang pelik ayah
1: orang orang el pelik ber la biar umah kuat la ku la ku biar kuat kan
0: safa ima sakol pai
1: wah ese osar ya orang ye pi mai mana
0: osar orang ye semua iya dar kiri ah
1: sama lau
0: nah sakol io ngar
1: mo si mere un mai weu ko usara pa ya i ka loro i i ku maro su ka si ora ku wa i bo ko ko ora ku i su ka
0: o i nga su ka si ra ka lo
1: io
0: oi ai es ai es ra ka lo lo sang
1: es ku sa ri ba ya ga o o so vei ri ba po su ka
0: oi
1: e ma ka lo lo ku ku ra
0: ara na bu fu ka lo lo sang
1: Ah,
0: ona ela veio aí, aí já, era coisa aí. Como, ó. Oi. Oi, ele e ele já se, OK. Ele e ele aí, ó, já, foi já na alfalfa. Já na alfalfa, lá que onde que o Isari mo. Mo oi, corim. E
1: que já
0: sabe vai vai, ó. Eu. Já, cala maiira de ca oi. Já na, ah, o já na de cala. Oi, tem uma. Mm. Ya ya cool fau gal. Mm. Oh, que ir. Ah, ya quiero ir a Kadinga. Yo lo quiero para fau Kalanga y le va. Mm. Yo coinga para la nga fa coingo, dice, ah. Fa no acá cara que funga que fue ir o ir ir. Ir. Fa masa ngila ko ma fa me fa ale mu e ele mal mal ma
1: ah
0: ah fa no ra ka ka la un la fa masa ngi ya ya ki ro ro ilum fa fa sing so da lu ngol kala ya ah e me sha ka la mu ka la fa si okari am lo okari i nga nga so e e ku sa la fa pe a yu se ka sa ka li fu ri ai ro ro ro nga fa re ka ngom bi ya ha ya Pô, que irou, vai, agora é meio post-mulher, cara, ele, cara, camarou, fiúra, fa, fiqui, camarou,
1: oi,
0: fiúra, fiúra,
1: fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra, fiúra,
0: O que fie fie yo koa, me fie yo koa, ya la fu ya ma li fara le koa le sa ungi fu ya li. Wai kusa ka fika yi. Fe o ye ira u de ku mua, fe o ye ia ia ia ku mua i a ba o i le filu fi ma ma i a sa u ia ia fiu sa u ma o i a.
1: Aquí el magena la una algo y la ocupa ya. Era la ocupa.
0: Ya, ngalo bo bo fo ele ole orval.
3: o kaka fio kia kai o pare mia, la ubi. Le kara o mai o nime, i vo kapu ala fa fa kue kapu ala. E o kiri faro, kwa ni, fa vai kara, ele kwa ka, ele o ka, ma se apai kai o kou, a me vai la ubi. Pa o ale o ne vaa ngale o a kwa alo loa ele, ele inkori. La kou ha. Le kolegi a, ai o alo loa, ya ne, mo la kou kuna.
0: Ma io tengo a Peru ia e per mie foi me la cosa. Cosa una foura che lei a curare si va a era co join me. Ah. Lo peo cosa una foque co la mai le fa tal tala. Kusalanga umai me ayen kausi mai ke minen kolengi me mar sawa ni to ni sura fe ngalu sawa ai kana fu
2: koi de we fe ni mau mang
0: ni hu
3: ya awo ia ba
0: e
3: ke no pega se se fu wa ki va ai ofi ai
0: e sawa
3: e wa mo ko fo la go i ala mo ka fa a me ka ra ki pero lo yo mo ba ola ki ki ka yo la au
0: e
3: me ka se lo wa yo la mo wa ga o
0: Ya quiero ver ya cosa se fulu el bar. Pero no puedo.
3: Y es mona gallo.
0: Wa se fulu lo no vinga qua poco poco ala qua pipi y ala fue o reciba o reci fue o reciba.
3: O ya como fue
0: la. O vinga ahora con el con ava y con ava fue lo mi rafa.
3: Eh. Pai no lo
0: ve. Eh.
3: A paró. Pai fue fue le pugi. Pai por el lado.
0: Lei, ma ai ar fingar en faingi. Ai fingar en faingi. Alu bu bo ye fuera. Ko fai ore ko unha foi se pung. Ai ai fuera au e le ngira foi se pung. O pe il ka vanga o pe il ka vanga al foi se pung. Foi se pung. Ya
3: de garu ge.
0: Ya o pe ai ku sa pe le mua e o pe au e la ngala e e pe fiki lo vanga e o spungi a fo spungi
3: e vol bega le go fa ku ar kala mo mua le a kam ke ia ai vo ara ya vo ya le ke fo ke mai u ya fo ke vo ke fo ke mai u ola ku wa e alo pu la au ya le se llega la no pu la au per fo spungi
0: le ran a ku so ori o ku so koronga le sa si o ro ke fo Tā kaunga makua i wha asau sau wari po a kua si. Renga aloi. Si kārewa veao kua marolo, kua me moe. Aua koe whinkore ingi ngā. Ngā re marolo ama ma ingur vai. Rā so a kua ala ia ngā e mkua i marolo i a kua koe mi ngoi ar kei mi rāwhai ku unga kuro kua whai ia ngai stretch for ie ia o lor ku unga. Kuranga nga whaibenga ranga le le lopenko e ofo gisiko e kolengi a la eu e ka umaro ro. Ya, dea ko e yongo minguke, ko e lima. Ya, fa umbe kako. Langa le kakarongo kuyo i a la e o la e fia fia i a la auwa ale sa mo a la mo la kokupe. Ya kurora i a saure ing war are ngu uma marisi ngu ve skura fale ia me e me la ko ava i ro kunga e fioro ro kero nga fioro ro iko amu ro kamba i ko kura fa kali me si ngu ve kufa kufa ava ya kura le na le ngu pe nga i kamu ngan na
2: na
3: ya kero ra ga ra kero kupe abajo la kero ya alfa ipuri Ora eu pegar esse aí, cai se lá um como aqui. Alô, esse lá, aqui esse lá é curva aí por
0: aí. E coisa é faz foi a orangar, mas vou fau fui e capô inga recumar, recumar. Ah, foi o Lolo pelo pele, ele vai recumar, pele ele vai pegar, mas com a mulher que já vai lua inga, vai levar com ele pele o ali. Ai, gara.
2: Malu.
0: Malu ingo ku umai vai moso ya olipea ya waso solo ku kau kau i os.
3: Ta ba ku ka wa ila ba. Ai ni ka wa.
0: Eu sei uma lá vem ao vi. Mas aí usa é uma aí coisa. É uma aí coisa. É uma aí coisa. Vai ali fazer sem a vau e sou eu aí. Faz o soara e aí. O aí não faz soara, faz o aí. E cofu, mas foi feito ao pico um aí o coio. Essa foi louco a coisa que me olha foi corinha e cofu ele com o pé. Ah, e mar cofu com o pé ao vau. Ya bela yo avengu ya ya ai ya el arboru be baro su wa kola ale i kupe ngai kamba yang har ya ai fa lava u pou yo lo ko ko ko le ka ko pe mo se be pe le yo sa fo ko kai bi sa fo ko kai bi ele mi
3: ta ka de pe lo ale
0: e mo ia isi ka isuka ka ne mo i wara ga isuka ka e ia e i baka i pe o fa e o fo isi i no fru finga ngi me ne e
3: le
1: ni ki le ma no ma ko ko de te ro yo ni solo la so ga ka e por caramelo urida io che qua è lì pa mo caro lo cala inga che che fa al rosso ale ore ora al rosso lo le le ale rip right ma la colore li si ro ma qua poi o che le ro pe va bene poi poi e mai la che poi fa che io con lì io
0: fa come
1: io e va come Na kuro ye ya haro lo mo. Left right left. Wo piu ra ba ku sa we ka ba. Mai lo na ye mal. Yu le lo mo we ma fa fa. Por ale bu ngare about ten ah. Ya. Ah lo ta ku me about ten. Wo le mo vai fa mai lo. A fe lo pa o ki. O va ki. O mo kwa pe pero i signor cara ye yo ye ba bra ba ka lo. Ah, dia na dia moyang gugu ai, aku dah sepuluh.
0: Suwa ah.
1: Suwa. Ya, oleh pura ele ora parte la la. Eh. Baku ola la ba bol. Me pun ale fa fa kaka pa left in cry now. Oleh pura nga wang ale going ah. Ya baku me go ya apelo el pau ke. Ah. Ah, pura nga ko nga ku ba ku será que de algo o capa left in time e o lugar uma o capa pa agora agora sobre cavalo era lá tá aí ele pau dentro foi meio e ele fez que ele com coisa
0: e uma cura e ele chama de ele que vinha ele o coi faz para ir lá com lá com sabate da faca uma
1: vai sabor
0: maru Ah, babali. Ya. Ay, makara ni upungan maro-maro. Maro-maro. Ha, alo. Ya, ay. Eh, albang, ya yo fenga pega kilo, ka kilo ro ko ale fasa mor fingo. No. Le leyo. O kai ka ie. E fa yeva ko ngori. Ay, kusara mi furanga ko ngi se farisamo. Te vai ir com o banco, você vai ir com o que é uma. Como é que faz a moa?
1: Eu vou bem na linha, mas eu ia escolher.
0: E
1: aí, para amar o senhor. Leva a rua, eu vi a coinha, mas o povo, ele foi este, se ele for. Muso, curou, ele olhou, ele lá em el cuel, disse, ele olhou, ele pico e aí foi. Sorry, a coinha, ele foi. Lá, lá, Bukwa ko nga wakuwa musa kulo malero piko maya famo. Famo e hoist. Yang fa ayo la longa mai famo le pure ko nga limba famo. Shut up hoist. Bukwa ba akyo shut up. Awale yo le hoist.
0: Sila, mana mampuwa?
1: Ya, kala gasio bako u, bako u, bato ibu ayo mampu kala gipo.
0: Ya, malo ya fai mai tato lewa tasi minuti tel tolu, malo lawan mampu tamai ya dari. Ya fai
3: mai. Ya kapo ya ku, luai. Ma ole la kala kan va mar. Lo que en coco y
2: especial. Dale o que le de pico mai.
0: Obivifa yo na que curo lo va. Sí,
3: va. Ah, la es curo lo va, va yo.
0: Ah, eres le han dicho que ocupe me voy curo algo va.
3: Va, para voy a que ocupe mal.
0: Pa mo ya,
3: Eu vou mover o carro cai ao fundo. Levo o balé, picha picha olé. Cuguei o corpo. E a louco fala com. Saboa, e a alga. Vinha ali. É mais o que. Tá barulho, foi pra. Já faz um fechão pó e lê le, um como ele vai. E a. O massacre era com o pouco arca o caia e arca e me engalou ali. Caro fogo no aku ai o vasalo no aku ku le baukingo e u lo papa lo e marva mao no lo baye mo vio le ku el ka ku fenga malo lo ga o le ku shamo ali afu ka ku le ya ku lo ke le lo ga lo ku wo ara fai ba ka o bu bu ko ni le ku ti de mu e ala ba u fo le ala piro fo ni e a fa boy fa fo lo ga abela Mas é que alguém mal um pouco lá mulher aí. Mas aquele gaga ia ainda ao seu arrojão. A minha hora é que era um boi com um mexique. Foi ele a roupa cara mãe. E aí, mole aí, e aí, vou ir mabutua, escolhi o leal, e aí, vou ir o meu lugar. Vou ir o ar aí, coinha.
0: Que queria uma coisa pela rua.
3: Mas eu ia querer, eu ia ficar com uma bastaga, vai ficar aí, mas não era sua.
0: Ya onna wa fa wa tul tato program milita yao fa fta itere sa mor ma fta mai fa mon yere tu al ni va yaso lo na fa yunga al va yaso lo ngan sa mo ya man ya fo ila ma ya tu ila sa ya mo perle ma fta fi fi ma le oli oli ala ma fta mai lo tato oli to fe go fo i ta oli ya le tu la valu ila sa an fo nei so fo ya